Slava Isusu Hristu, duru i sluha ti, шановні парафіяни з парафію ведення в храм Пречистої Діви Марії. Нині знову з вами цією програмою. Нині перший день місячного, так що вітаємо ще вас, бажаємо, щоб цей місяць був Божим благословенним. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, saludo a todos oyentes, parroquianos de la parroquia Presentación de María en el Templo con el programa de hoy. Primer día del mes de septiembre, deseamos que este mes sea de muchas bendiciones a todos y que podamos vivir y disfrutar.